sladoled se topi, luftice ispuhao. Ali hitovi ne prestaju. Ljetovs otvoreni. Evo još jednog. Never met someone who wasn't young once.